0: तुड़ो संगती आमच्या जिविताच्या खळार तुड़ो संगती आमकां मात्र पळोवंक बघूंक अनुभव केल्ल्यो आसात. कसल्यो संगती काय तुमकां उडास येतात की आमच्या जिविताच्या काळार ह्यो आदीन थोड्यांक मेळो नात आनी फुडांक फुडें त्यो मेळच्यो नात. थोड्यो संगती प्रमुख चरित्रेच्या पानांनी हांगासर लिपोवन आसलेल्यो थोड्यो संगती आमी पळयल्ल्यो आसात, आमी बघिल्ल्यो आसा आनी मुखार त्यो बघूंक मेळच्यो नात. थोड्यो संगती कोरोना कोवीड ओके कोवीड पिडा पळया कोवीड पिडये तसो अनुभव आमकां मा जाल्लो आसा. सगळो संवसार बंद जावचे सगळो संवसार पैकी सगळो संवसार मंगळूर मात्र न्ही कर्नाटका मात्र न्ही इंडिया मात्र न्ही सगळो संवसार बंद जावचे संवसारांत त्यो सगळ्यो गरज्यो बंद जावच्यो संवसारांत त्यो सगळीं त्यो पडल्यो बंद जावचें संवसार सगळीं देवळां बंद जावचें खंय म्हणी आसा आमी कशें भितर बसल्यां सगळे संवसार लोक भितर बसलो सगळ्यांनी मास्क घालें सगळ्यांनी सॅनिटायज घालें न्ही गे ते संवसाराच्या चरित्रेन पयल्ले पोटी कोण ना आनी मुखार ते तांगे वचुना पूण तसो अनुभव आमी केला. एक दुसरें आमी अनुभव केल्ल्यो संगती थोड्यो आसात. पयलें एक टॅलिग्राम म्हूण आसलें न्ही गे आसलें गे आमी ल्हान आसतना आसलें टॅलिग्राम न्ही गे कट्टा कट्टा आसलें ते आमी अनुभव केला आनी ताच्या उपरांत टॅलिग्राम आसतनाच कळ्ळें गे फोनां गुणोवचीं न्ही गे ती गुणोवची म्हणा कटाकटा कटाकटा कटाकटा गुणोवची फोनां ताच्या उपरांत दामची फोनां न्ही गे तसो अनुभव केला. ताच्या उपरांत मोबायल आयलो अनुभव केला डिजिटल मोबायलां मात्र न्ही आतां कसली एन्ड्रॉयड मोबायलां हां वापरचो वेळ आमच्या हातांत आसा. एका काळार आमच्या घरांनी चिमण्यो आशिल्ल्यो आमच्या घरांनी न्ही गे चिमण्यो आशिल्ल्यो लॅम्पियांव आसले गॅस लायट आसले आतां आमच्या घरांनी हर एक घरांनी करंट आसा करंटाचे बल्ब करंटाचे लायट न्ही गे तो अनुभव केल्लो अवकाश आमकां मात्र आमच्या पयलींच्या मेळो ना उपरांच्या गे मेळचो ना. आमच्या घरांनी रेडियो मात आसलो रेडियो बॅटरी सेल आसलो रेडियो आसलो ताच्या उपरांत टेप रेकॉर्डर येयलो आनी त्या टेप रेकॉर्डांत टेप आसली न्ही टेप आसली टेप गुंची VCR आसले VCR गोत्ता न्ही VCR आसले ते कॅशेट्यो आलोन आलोन घालीचे आसले ताका पंगस म्हणटालो न्ही गे ताच्या उपरांत CD आयल्यो CD न्ही गे CD हां चौका ताच्या उपरांत DVD आयली DVD गोत्ता DVD आयली DVD जाल्या उपरांत आतां पेन ड्रायव्ह आयलो न्ही गे पेन ड्रायव्ह आतां टेपी नात CD नात DVD नात पेन ड्रायव्ह आसा ब्लूटूथ आसा न्ही गे वायरान येत म्हूण ना हे पुरो आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या दोळ्या थावन पळयलेली प्रगती न्ही गे आमी आदी रेडियो मात आयकताले TV पळोवंक गोत्तू ना न्ही गे हां त्या वेळार एक TV आयली डूम अशी TV न्ही गे अशें पोट आसली TV म्हज्या पोटा बरी स्पोट आसली TV आनी तातूंत ब्लॅक एन्ड व्हायट मात्र कलर ना न्ही गे ब्लॅक एन्ड येद्दी व्हडली TV ताका येद्दे व्हडले एंटिना वयर पळपणशीच्या रुखाक आंब्याच्या रुखाक आनी गे थंयसर वचून दोंबल्यांचे मारकावन गुणायचे आसले आनी इगत चॅनल चंदना नातल्या DD दूरदर्शन इगत चॅनल ताच्या उपरांत एक कलर TV आयली तशीच व्हडल्या पोटाची मागीर फ्लॅट TV आयली फ्लॅट TV न्ही गे मागीर LED TV आयली LED TV मागीर LCD TV आयली न्ही गे आतां स्मार्ट TV आयल्या स्मार्ट एन्ड्रॉयड TV पूर आयल्यात हे पुरा आमच्या दोळ्यान पळयलेले संगत न्ही गे आमच्या चरित्रेंत ज्या पानांनी वाचल्ली न्ही आमी चरित्रेच्या पानां वाचल्ली न्ही आमच्या दोळ्या मुखार बदलावण जाल्लें तें आमच्या मुखल्या जनांगा मेळटा ना आमच्या भुरग्यां मेळांक मेळटा ना पळया तशेंच पळया थंयसर जावंक पुरो कितें जायती बदलावण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायती बदलावण करंट TV रेडियो जावंक पुरो दिवे पुरो आमच्या दोळ्या मुखार बदलावण जावन आमकां त्यो अनुभव दिल्लो फुडल्या जनांगाक ते मेळटले आमच्या पयलींच्या जनांगाक ते आसले ना आमकां मात कंप्युटर पळया न्ही गे कंप्युटराच्या विशयान कोण नगोत्तू ना हांव PUC शिकताना टायपरायटर करतलो टायपरायटर कळ्ळें टायपरायटर तें मिशीन आसलें फुडल्यान टक टक टक टक टक टक न्हणचें कळ्ळें की. ताच्या उपरांत इलेक्ट्रॉनीक टायप रायटर आयलें कळ्ळें की. आं अल्टार दामचें की ओडून दामीचें म्हूण नांत दामल्या उपरांत कडक कडक कडक ताचें इतलें प्रिंट जातालें. कोणें चिंतलां की कंप्युटर येता म्हूण शॉर्ट हँड टायप न्ही गे शॉर्ट हँड टायप आनी बरें आसलें. आमी हांव पी सी आसतना शिकतलो क्लासीक वेतालो कट कट कटकन. म्हजे कडेन आसा एक हांवें काण गेल्लें टायप रायटर म्हजे कडेन. म्हजे मोगाच्या बाबडीन ताच्या उपरांत कंप्युटर आयलें. ती ब्लॅक अँड वायट कंप्युटरां ओडली तीं ओडल्या पोटाची तीं गेलीं. आतां कंप्युटर आसात न्ही गे बरीं कंप्युटर आसात स्मार्ट कंप्युटर आसात हेल बरीं लॅपटॉप आसा लॅपटॉप सोबीत सोबीत बॉल्सांत घालून येत पॉकेटीन दोन येत पोत्यान दोन येत बॅगान दोन येत सगळो संवसार पळयत पळया ही सगळी बदलावण जाल्ली आमच्या दोळ्या मुखार. हें पळोवंक आमी सगल्या भागी आमी भागी. आमकां पयलें सोन अनुभव कळीत आसा आतां सोय अनुभव कळीत आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कळ्ळें गी. आतां आमची मलगडी पळया व्हडलगडी मनशां आसात हांगा एंबात्तू तोंबात्तू वर्सां आसलीं आसात. तीं ल्हान आसतना तांकां तें पुरा कांय नासलें पूण आतां तांच्या हातांत दोन दोन मोबायल आसात कळ्ळें. दोन दोन तीन मोबायल आसात. मिसा वेळार थोड्याचे रिंग जातात खंयचे रिंग जाता तांकां गोतना. एक मोबायल हांगा रिंग जाताना पोत्यान सोदतात. थोडे कडेन थोड्यांच्या मोबायलांत वॅनिटी बॅगांत चार पांच मोबायल आसात खंयचे रिंग जाता खंयचे गोतना. पूण जाल्यार थकडांक कळीत आसा मोबायल ऑपरेट करूंक. मलगडी मनशां जाल्यार युट्यूबार मिसां पळयतात तांचे इतल्यागत युट्यूबार टायप करून तांकां कोणें शिकोवंक ना. आमचे मलगडी मनशां जाल्यार बरें कर पुताक दुवांक फोन करून उलयतात वॉट्सअप विडियो करून उलयतात शिकल्यांत ती चवथी पांचवी शिकली जावं गी पुरो इस्काला वचना जावं गी पुरो पूण तांकां कांय इल्लें टायप करूंक कळटा ए बी सी डी शिकल्यांत. कोणा वरवीं मोबायला वरवीं शिकल्यांत प्रगती जाल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक आमच्या दोळ्यां मुखार जाल्ली प्रगती पळया. अशें आसतना हेचे सुवार्थेक आमी गेल्या जाल्यार जेजू म्हणटा पळया बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. समजलें गी बागी आमचे दोळे बागी हे पुरो अनुभव आमकां करूंक मेळ्ळा कळ्ळें गी. काळोखान जिवंक आमकां कोत्ता आसा उजवाडान जिवंक कोत्ता आसा फोनार उलोवंक कोत्ता आसा उलोवन आसतना रावंक कोत्ता आसलें न्ही गी. आं हे पुरो आमकां अनुभव आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. घरा भितर रावंक वत्ता आसा कोरोना टायमार भायर रावंक आमकां वसोंक कळीत आसा. हे सगळें शिकले हांव आमी बागी आमचे दोळे तुमी देखतात ते. कित्याक तो म्हणटा जेजू म्हणटा कित्याक हांव तुमकां सांगता सबार प्रवाद आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्लें. जेजूच्या काळार तशेंच घडलें. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारी मनीस जावन आयिल्लो ताच्या विशयान जायतें प्रवाद्यांनी सांगिल्लें. जेजू विशयान इजाया प्रवादांनी सुमार लगभग 600 वर्सां फुडें प्रवाद कर सांगिल्लें जेजू विशांत. आनी तें कोणाकय पळोवंक मेळोना जायते प्रवाद्यांक पळोवंक मेळोना प्रवाद्यांनी विशयी सांगला पूण तांकां पळोवंक मेळोना. जायते राय आसले तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले राय जायते जण पूण ते उदेदीच्या तेगा रायांक मात्र ते बाग फावू जाले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. उदेदीच्या तेगा रायांक भांगार धूप आनी रक्ताबोळ खाणी गारपिल्ल्या त्या रायांक तुमी आयकता ते आयकोंक ते आशिल्ले पूण तांकां ते किदेंक पळोवंक मेळोना आयकूंक मेळोना पळया. आमच्या मलगड्यांकी काळ पळोवंक आशयताले ते तांकां मेळोंक ना आनी आमकांय थोडी संगती मेळच्यो ना म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो. आमकांय थोडी संगती मेळच्यो ना थंय पूण त्या काळाक सरी जावन देव कांय तरी इल्लें उगडापे करता तें आमी समजून घेवंक जाय. जेजू उगडापो केलो त्या काळारच्या लोकांक देखून पळय सिमिया प्रवादी जेजूक थंयसर टेंपलांत भेटयतना आसुल्लो उतर प्रायक तो पावुल्लो थंय अन्ना प्रवादी नासली समेलाच्या कुडयेची जायती वर्सां तो समेच्या येण्याक राखो नासली ती देवळांत हो सिमिया प्रवादी सिमिया थंयसर आसुल्लो जेजूक बाळकां खातीर घेवन तो कितें म्हणटा सुरेस्परा आतां जाल्यार तुज्या सेवाकाक आपूण व्हरू जायते वर्सां तावून हांवें पळोवंक आशिल्लो ती सडवण आज हांवें देखली म्हज्या दोळ्यांनी देखली म्हज्या हातांनी आपडली पळया. हो भुरगो जायत्यांक पळोवंक आनी उठोवंक कारण जातलो हे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सिमियांक तो अवकाश मेळ्ळो इजायाक मेळोना जेरेमियाक मेळोना इजेकियाला मेळोना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तांणी प्रवाद केलो पूण तांकां तो अवकाश मेळोंक ना. अन्ना प्रवादीन एक तो अवकाश मेळ्ळो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमकांय हो अवकाश फावो जाला जेजू वळखोवनच्याक जेजूक सदमानच्याक जेजूची शिकोवण आयकून सर्गींच्या रहासाची बरी खबर आमी जाणा जावच्याक. देखून जेजू म्हणटा, बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया, बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया. आज संवसारांत मात दनी आसचे, आमचो दनी आसा जावं बरो कोणी एकलो, आमचो बॉस आसा जावं बरो कंपनीचो, तो ह्या संवसारांत मात्र सर्गींच्या राजांत न्ही. आमचो प्रधानमंत्री आसा जावं बरो, मुख्यमंत्री आसा जावं बरो, कोणी एकलो प्रेसिडेंट आसा जावं बरो, कोणी व्हडलो राय आसा जावं बरो, ह्यो संवसारांत मात्र सर्गींच्या राजांत न्ही. तो सर्गींच्या राजांत आमचो प्रधानमंत्री जायना, सर्गींच्या राजांत आमचो तो राय जायना, आमचो तो मुख्यमंत्री जायना. सर्गींच्या राजांत थंयसर एकलो आसा तो राय, तो देव, सर्गा संवसाराचो धनी तो. देखून जेजू म्हणटा, बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया, सर्गा आनी संवसाराच्या आमच्या बापा मागण्यान म्हणटा हांव, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे राज्य सर्गा संवसाराचो धनी तूं, सर्गींचे राज्यभुमीत स्थापन जावं. आनी राज्यभुमीचे स्थापन जावच्या खातीर जेजू संवसारी आयलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी जेजू म्हणटा, हें राज्य सताचें, हें राज्य नितीचें, हें राज्य मोगाचें, आनी हें राज्य सेवेचें, सवस्तकायेचें राज्य. तें राज प्रगट करूंक आयलां. देखून सर्गींच्या राजाची बरी खबर म्हळ्यार कितें? सर्गींच्या राजाची बरी खबर म्हळ्यार सताची बरी खबर. देखून जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. कितें म्हणटा? हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय तुमी बापाक मेळोंक जायना. स्वताच्या वाटेन मात्र बापाक पळोवंक जाता, स्वता भायर तुमी बापाक पळोवंक जायना. हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. स्वताचें राज्य म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें स्वताचें राज्य तुमकां उगडापें करूंक खुशी वेल्या बापान. देखून हांव ताका अर्गां दिता. मोगाचें राज्य, मोगाचें राज्य, सर्गींचें राज्य मोगाचें. देव जावन आसा मोग म्हणटा सांजू हांव. हो मोग देवान आपणा थंय दवरूंक ना, हो मोग देवान जेजूक दिलो, जेजून तो मोग आपणा थंय दवरूंक ना, तो मोग जेजून आमा थंय वांटून घेतलो. देखून जेजू म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावस. हांवें तुमकां दिवचो उपादेस हो, तुमी एकामेकाचो मोग करचो. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सेवा, सेवेचे राज्य, सताचे राज्य, मोगाचे राज्य, सेवेचे राज्य. जेजू म्हणटा, म्हाका मनशांनी म्हजी सेवा करच्याक हांव येवंक ना, तुमी म्हजी सेवा करच्याक हांव येवंक ना, बगर हांवें तुमची सेवा करच्याक हांव आयला. देखून तूं कितें म्हाका करी जाय म्हूण अपेक्षिताय, तें तुमसू एकामेकाक कर, पेल्याक कर. सेवेचो मनोभाव म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो. देखून निमाण्या ब्रेस्तराच्या दिसा जेजू कितें करता? आपल्या शिशांचे पांय धुता आनी म्हणटा, जें कितें हांवें तुमकां केलें तुमी तें हेरांक करूंक जाय. एकामेकाचे पांय धुयजय, एकामेकाक आदार दिजय, कुमोक करी जय, सेवा करी जय. म्हजें राज्य मोगाचें, म्हजें राज्य सत्ताचें, म्हजें राज्य सेवेचें. आनी तो म्हणटा, म्हजें राज्य शांतीचें. शांती हांव परगट करूंक आयलां. शांती हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. म्हजें राज्य सर्गींचें शांतीचें राज्य. तलवारीन झुजता तो तलवारीन मरतलो. देखून जेजून पेद्रूक म्हणलें, पेद्रू तुजी तलवार पोत्यान घाल. कोण तलवारीन झुजता तो तलवारीन मरतलो. म्हजें राज्य शांतीचें. देखून जेजूक निमाण्या रामाच्या आयताराच्या दिसा, ताळयांच्या आयताराच्या दिसा, गाडवाच्या पाठीर न्ही, घोड्याच्या पाठीर, घोड्याच्या पाठीर वेता तो झुजाक वेता. जोजाच्या घोड्याच्या पाठीर वेता तो झुजाक वेता. तुमी जाणात चरित्रेच्या पानांनी पळयता हांव, अश्वमेधा यादा म्हण आसले, अश्वमेघा यागा म्हण आसले. एक घोड्याक शृंग रावन ताका तलवार उबावन ताका धाडचे आसले. शेजाच्या रायाच्या त्या रावळे त्या गांवांत धाडचे आसले. खंयच्या रायांनी त्या घोड्याक बांदून घालो जाल्यार, बांदून घालो जाल्यार हो राय त्या रायाचेर झुजाक देंवतालो. जर तर हो राय बलिश्ट आसा, ताणें हो याग केला, हो घोडो ताणें पाशार जाता जाल्यार तांकां त्या रायांक ह्या रायाचेर झुजोंक तितली सकत ना जाल्यार ते ताका काणीक दिवन, कप्प काणीक दिवन धाडटले, धाडटले. आनी अशें ते राय ह्या रायाक खाल जाताले. आनी जर तर ताणें त्या घोड्याक बांदून घालो जाल्यार ते झुजाक देंवताले. देखून एक घोडो झुजाचो संकेत. आणि जेजू जुजू अशांतीचे संकेत, नासमाधानाचे संकेत, दुखाचे संकेत. जेजू त्या गोड्याच्या पाठीर बसूंक ना, जेजू गाडवाच्या पाठीर बसलो. गाडव एक शांतीचे संकेत, शिंगरू एक शांतीचे संकेत. तो शांती हाडून आयलो, शांती. देखून तो म्हणटा, म्हजें राज्य सर्गींचे शांतीचे संवसाराचे जाल्लें जाल्यार म्हजे दोतू तुज्या हातांत हांव सोंपडनाशें दुस्तें आसलें. देखून हांव म्हजें राज्य शांतीचें. देखून तो म्हणटा, कोणीय तुज्या दाव्या पोला मारी जाल्यार तुजो उजवो पोलोय दाखय. कोणी तुज्या संगाता एक मैल सोलोंक आशयता जाल्यार दोन मैलां वस. कोणी तुजो दोगलो उस्तू तुजो शोल पांघरून आसले त्या विसरता जाल्यार तुजो दोगलो एक कांडी कांडी. शांती परगट कर, शांती शांती. सो तूं जाय जय दोतो. देखून मातेवाच्या वांजेलांत दोंगरा वयल्या प्रसंगाचे जो म्हणटा, शांती पासत वा उरता ती भागी तंगान देवाची भुरगीं म्हणटले. म्हजें राज्य सताचें, म्हजें राज्य मोगाचें, म्हजें राज्य शांतीचें, आनी म्हजें राज्य सेवेचें. वय म्हज्या मोगाचे भाव भणीनो, आनी जेजू म्हणटा म्हजें राज्य सुटकेचें, सुटकेचें, सुटकेचें. सोडवणेचें राज्य बंदपात आसलेल्यांक, बंदपासान आसलेल्यांक सोडोवचें राज्य, सुटकेचें राज्य. देखून तो म्हणटा इसाया प्रवचनाचो कुळो आसतना म्हणटा तो कितें म्हणटा, देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा, दुर्बळ्यां बरी खबर पडगर करूंक, बंदडेन आसलेल्यांक सुडका, बंदडेन आसलेल्यांक सुडका, दया माया पासारचें वरस परगट करूंक. देखून म्हजें राज्य सुटकेचें राज्य. सगळे बांदपासांतली हांव तुमकां सोडयतलो, पातकाच्या बांदपासांतली, पिडेच्या बांदपासांतली, विविध रोग रोग आसच्या चड बांदपासांतली सोडयतलो. देखून ताणें पिडा गूण केली, पातक्यांक बोगशिलें, आनी जायत्या जायत्या जायत्या मेल्ल्यांक पर्यंत जिवंत केलें. सुडका दिली ताणें, सुडका. कोडाच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, आरीच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, तापाच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, रक्ताच्या स्रावाच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, रडतेल्यांक भुसवण, हें सगळें ताणें परगट केलें. आनी म्हळें वसा तुमी सगळ्या गांवांक वसा. दोगा दोगा लेखान ताणें 72 जाणां धाडले. वसा तुमी, वसा. तांच्या तकलेर हात दवरा, पिडेस्तांक गूण करा, पिडेस्तांक गूण करा, देवसाराक धांवडया, आनी सगळ्यांची सेवा करा. सगळ्यांक कितें बांदपास तुटोन वसूं दित, तांकां सुटका मेळोवन दी. देखून जेजू जिवंत जाल्या उपरांत सांग म्हणटा, घेया पवित्रात्म्या, गेऱ्या पवित्रात्म्याक, जांची पातकां तुमी बोगसतात ती बोगसतली, जांची पातकां तुमी बोगशिना ती बोगसोवची ना ती. वसा वसा सगळ्या संवसारांत हांव तुमच्या संगाता आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत. जेजूचें राज्य सोडवणेचें म्हज्या मोगाचे भाव भयणो, आनी निमाणें जेजूचें राज्य बोगसाणेचें. कोण पळय बोगसून जी येता, कोण पळय काकूळ तिनची येता, तसल्याक हें फोव जाता. देखून जेजू म्हणटा, हेरांचो गुन्यांव परगट करिनाकात, हेरांची नीत पैसला करिनाकात, हेरांक दोशी म्हूण परगट करिनाकात. देव तुमकांय नीत दोशी म्हूण परगट करतलो. हेरांची झडती करूंक वचनाकात, देव तुमची झडती करतलो. देखून एकामेकां बोगशिया. कितले पावटी बोगशिया? पितरून विचारलें जेजूक, सात न्ही, सातांच्या 70 पावटी बोगशिया, सातांच्या 70 पावटी बोगशिया. म्हळ्यार एंडलेस मर्सी, फॉगिवनेस. बोगशिया बोगशिया बोगशिया. देखून जेजू म्हणटा, बापा बोगशी तांकां, ते कितें करतात तें हांव नेणा. बोगशी तांकां. प्रद्वारा संपडलेल्या स्त्रीयेक जेजून बोगशिले, जाकेवा बोगशिले, मातेवा बोगशिले, आनी ताकाच विकृत केल्ल्या, विकृत केल्ल्या पेद्रोक, नेगार केल्ल्या पेद्रोक बोगशिले. सगळ्यांक बोगशिले. ताचे लागीं बोगशाने मागून आयलेल्या हरियेकल्यांक ताणें बोगशिले. बोगशिले, तूं म्हणटा तुमी बोगशी जाय. कुर्सार उमकळोन उमकळोन रक्ताच्या त्या, रक्ताच्या त्या कोणांत, जिविताच्या आटे विटे मोदे तो बापा लागीं म्हणटा, बापा बोगशी तांकां, बोगशी. खूंय म्हजे मोगाचे बोग, हें बोगसाणें, हें बोगसाणें सर्गीचें, सर्गीचें. देखून जेजू म्हणटा, म्हजें राज्य सताचें, म्हजें राज्य मोगाचें, म्हजें राज्य सेवेचें, म्हजें राज्य सोडोवणेचें, म्हजें राज्य बोगसाणेचें, आनी खंयचें नितीचें, म्हजें राज्य. वय म्हजे मोगाचे बाबडीनो, हें सगळें सोमयेचें राज्य सर्गीचें. देखून हें उगडापें करूंक, मोग, सेवा, सुडका, बोगसाणें, आनी शांती, आनी हां मोग, सेवा, सत, बोक्साने शांती आणि सोडवण सुटका हे सर्गीचे राज हे तुमकां कळीत करूंक म्हाका दडलां देखून धन्या देवाक हांव अर्गां दिता म्हळ्यार कितल्या अपुरब्याची शिकोण जेजूची म्हज्या मगाच्या बाबडीन आमी अर्थ करना कितल्या अपुरब्याची शिकत जेजू येवच्या पयले मोग ना शांती ना सोडवण ना न्हीत ना आनी कांयच ना मनशाक मनीस मनशाक मनीस ग्रासितालो कसतितालो गुलामापणा व्हरतालो जिवीशी मारतालो आनी हे सगळें उगडापें केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हाच्या पयले वचपांत ती इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत इजाया प्रवादी लगभग 600-650 वर्सां फुडें हो प्रवाद करता आनी म्हणटा जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब म्हणटलो जेस्सेच्या मुळाक जेस्से दाविदाच्या वंश असो दाविदाच्या वंश असो कळ्ळें गी आनी जेस्सेचो वंश असो दावीद दाविदाचो वंश असो जेजू दावीद एक श्रेश्ठ राय जेस्सेचे कुडी असो जेस्सेच्या मुळाक एक कोंबरी पडटली आमी जायते रूख कातरता रूख कातरता न्ही रूख कातरल्या उपरांत ताचें मूळ थंयच आसा जाल्यार ताका एक कोंबरो पडटा तशेंच दाविदाच्या कुडयेंत एक कोंबरो पडलो जेस्सेच्या कुडयेंत आनी तो कोंबरो जेजू सर्वेस्पर सोत्मो ताचेर आसुल्लो ताचेर रावतालो पळया इसाया प्रवाद सांग सर्वेस्पर सोत्मो देखून स्नानीक जोवला तें स्नान घेता आसतना देवाचो प्रेरगत्मो एक पारव्या रुपार जेजूच्या तकलेरेन बसलो ता भरपूर वतार पवित्रत्मो थंयसर मोडा रुपी जेजूचेर आयलो थंयसर दोन शब्द आयकले हो म्हज्या मोगा सोपूत ताका तुमी आयका हो म्हज्या मोगा सोपूत तो म्हाका मानू वाला ताका तुमी आयका वय म्हज्या मोगाच्या भाव भणीनो जाणू आयसूं समजून येसो बुदिसो पदवेसो आत्मो सर्वेस्पराच्या शणेपण असो आनी भिरांतीचो आत्मो ताचें प्रेरण जातली ताचें प्रेरण जातली तो वयल्या वयर पळोवन न्याय न्हीद करचो ना वयल्या वयर पळोवन न्याय न्हीद करचो ना फरिजेवाचे शास्त्रांचे ह्या जाग्याचे आयकून तो न्याय न्हीद करचो ना लोकांचे आयकून तो हरमण मारचो ना पिलातान मारलेले बरी लोकांचे आयकून तो मारचो ना प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो देशाच्या लनविणका खातीर नितीन निर्णय घेतलो आपल्या उतराचे बडयेन देशाक मार दितलो पळया आपल्या उतराच्या बडयेन हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां हाय कोरोझिना हाय बेत्सायदा हाय जेरुजलेमा पळया तो आपल्या उतराच्या बडयेन ताका मार दितलो आपल्या ओंठाच्या स्वासन नसतेसो नाश करतलो प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटासो पट्टो जातलो प्रामाणीकपण विश्वासीपण ताचो कमर बांद सुणे वागट शिडये संगताची येतले आनी बोकडे पील चिट्या वास वागाचे कुशीन आडपडतले हें पळोवन आसा थोडे कडेन न्ही गी थोडे कडेन पळोवन आसा वॉट्सॅपार पर येता आफ्रिकेंतल्या माशायमार थंयसर गेलें जाल्यार थोडीं शिवां बोकडे संगत आसात भूक लागल्यार मात्र शिव बोकडे खातात नातले कांय ना ताच्या संगत खेळून आसता तशें बेश्टेंच नाश करिनात एक रान म्हण जात शिकारी करीचे जाल्यार ताका भूक लागल्यार मात्र नाजाल्यार ताजे मुखार पाशार गेल्यार तांचें पोट भरलां जाल्यार चित्रांगांनी कांय अन्याय करूं वचना खाली पाड करचे मांकडांनी मात पोट भरल्यार बरो ना जाल्यार मांकड आसात पळय आसले पुरो बुडून घालतात अन्याय करचो उरले सडा वत आपणा पोट भरल्यार उरले कांय अन्याय करनात वायट करनात तशेंच बोकडे पिल्ल चिट्या वागाच्या कुशीक आड पडतले वासू आनी शिव संगता सरतली एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो आनी तो क्रिस्त सकडांक गाय आनी आश्वेल इश्टकातीन आसतली आनी तांची पिलां संगता न्हिदतली शिव बैला भाशेन तण खातले दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळतले ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतले आनी सोरेस्पर म्हणटा म्हज्या पवित्र पर्वतार कोणसू वायट करिना कोणसू देसवाट करिना कित्याक जशें दर्याक वरती येता तशें पृथ्वी सुरेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली त्या दिसा जेस्सेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक कुणाक कशें उबें रावतलें हीं सगळीं राष्ट्रां ताका हस्तून येतलीं आनी ताचें घर महिमेन भरतलें आनी तें जावन आसा सोमयाचें राज्य राज्य सताचें राज्य मोगाचें राज्य सेवेचें राज्य तें सुटकेचें राज्य भोगसाण्याचें आनी राज्य नदोस्कायचें हें राज्य सोमयाचें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ह्या राजाची बरी खबर सोमयान प्रगट केली कोण पळे येराजाच्या बऱ्या खबरे प्रकारची येता ताचे राज्य हंगसर आसतले. कोणूच वायट आसचो ना थंयसर, कोणांतही दुस्मान काय आसची ना, कोणांतही रागमसूर आसचो ना. सगळे आमी एका देवाचे भुरगीं कशें जियेतले हांव एका देवाची. पूण आतां कितें जाता, आज मनजाती बऱ्या नासतीत, पूण मनीस बऱ्यांची येना. पूण सोमियाच्या राज्याची बरी खबर जाणा जावन जर तर मनीस त्या राज्या खातीर जिवंक आशेता जाल्यार थंयसर दुस्मान काय आसची ना, राग आसचे ना, झगडें आसचें ना, गलाटो आसचो ना, गाडी आसच्यो नात, सिराप आसच्यो नात. सगळी सर्गेचें राज्य जातलें. असलें राज्य हे संवसारांत स्थापन जावंक देवाचो आदारान कृपा आमी विशेश करून मागून घेवया.
1: इदळवरे मनादीक मेल्विन नोरोन्ना हांचे तावन उलयिल्लो उलोवप आनी दिल्लो संदेश आमी आयकलो. आयकत रवा रेडियो सारंगी 107.8 FM रंगरंगाळजीनी.

0: गरजे जाल्यार नाजाल्यार तातूंत मोस जाता तशें.
1: आधुनीक दिसांनी आमी म्हणचें हर एका उद्यमाक मशिनरी गरज आसा. तुमच्या तो मशिनरी आसा दिसता?
0: मशिनरी पॅकिंग करूंक आतां मशिनरी जाय जे पडटा. आमचें लायट वेट आयटम जाल्ल्यान एका ट्रकार येताना चड आयटम धरीचे जाल्यार ते बेल पॅकिंग करचें पडटा. हायड्रॉलिक प्रेस करून तें केल्यार आमकां भाड्याचेर इल्लें मुनाफा मेळटा.
1: तुमी दंडेजे कितें येतात तेवन उरतात तशें कितें कंपनी जावन कंपनीक वचून
0: कंपनीक आमी तें डिलिवरी दिगे आतां पुरो एफ ओ आर डिलिवरी फॅक्टरी पावता म्हणसर आमचें रिस्क
1: हांगा तो म्हण आसा.
0: हय
1: ओके सो तशें जाल्ल्यान ते एक कशें मरोग जावन आसा.
0: हय आनी आतां रट्ट जाल्यार आमचे एका ट्रकार चार टन येचें जाल्यार अशें केल्यार आमी बेल केल्यार एक 9 टन येता.
1: ओके
0: तशें डबल क्वांटिटी येता पूण करूंक इल्लो खर्च आसा. एक 50 पैसे खर्च पडटा जाल्यार ते 50 पैसे प्रोफीट मेळटा हातूंत फ्रेटांत.
1: ओके
0: मागीर तुका जागो इल्लो उणें जाता.
1: आनी मशिनरी एक सड्ड मट्टाची मशिनरी म्हूण न्ही पूण एक मशिनरी ह्या वेस्ट पेपर बिजनेसान गरज आसा म्हणून. ओके उरल्या बिजनेसा बरी तितली एक मशिनरी आमकां घालीचें म्हण ना कित्याक म्हळ्यार आमी दुसरें खंयचें प्रोडक्शन करचें बरी
0: कांय ना. ओके सिंपल मशिनरी एक 5 लाखाक एक मशीन मेळटा.
1: हय हांगासर म्हाका विचारूंक जाय आतां आमचे तरणाटे थोडे जाण एज्युकेशन जावन काम ना बेकार भोंवतात बरे शिकिल्ले जायते जायते कॉलेजांनी जावं पुरो आनी तांकां असले एक वावराक ऑप्ट करचे जाल्यार कितें म्हळ्यार तांकां तांच्या बोवारान तांकां कोत्त आसता असल्या घरांनी पेपर आसात असल्या कडेन पेपर आसात तांणी हाण तुमकां अन डिवियेत गी अशें म्हणटा आसतना तांकां दिसाक लाखांचे मेळचे नात पूण एक 100 रांनी गी या 200 रांनी गी 1000 भितर गी मेळटी जाल्यार मे बी तांकां ती एक पोटासो ग्रास या दिसाची वाट जायत गी सर
0: गॅरंटी जाता. तांणी इल्ले मेहनत म्हळ्यार हार्ड वर्क करीचे वचून घराघरांनी कलेक्ट करून आमकां दिल्यार तांकां फायदो आसा. लस मात सोडीचे पिगमीचे गेल्ले बरी पयले मापळे पुरा तशेंच घराघरांनी वचून कलेक्ट करून दिताले तशें आतां पुरो सिस्टम जाल्यार वेस्टाक घालचें म्हण जालां म्युनिसिपालिटीचे येतात सदां व्हरून येतात
1: पूण ते करतात ते करतात
0: हय आतां ते इंगड करतात आनी आयकतात तशें
1: हे कोणाकय करतना सर कित्याक तुज्या घरा येवचे पेपरांत आतां तूं एका म्हयन्याच्या पेपराक 1000 करशीत जाल्यार तुज्या घरा त्या पेपरांत 200 रुपया म्हणून उरतात ते तुका परतून
0: आतांच्या भुरग्यांक ताची वॅल्यू करतना पयशांची
1: तशें जावन गेलां ते कोणी चिंता पडयना कित्याक म्हळ्यार 1000 पेपरां तूं म्हयन्याक आडशिल्या तुका 200 रुपया ते उरोवन मुखल्या म्हयन्याक आले 800 रुपया पेपरां दिवयेत म्हणलें तुका एक ते मतीन चिंता ना
0: दिवयेत आमकां म्हळ्यार वेस्ट जाल्लें वेस्टच जालां कान उडोवचें म्हळ्यार डेली कान उडोवचें तशें जालां
1: ते घरान नाका
0: म्हणून
1: असलें नेरो चिंतपा तावन भायर या मुगो अशें न्हू कित्याक मनीस फ्रांसीस आल्फ्रेड कॉन्सेसो म्हणटा तुमच्या हर एकल्यांच्या घरांनी न्यूज पेपरां जावंक पुरो बूक जावंक पुरो आयिल्ले ते म्युनिसिपालिटीचे येतात तांकां गार्बेजाक घालनाकात वय घाल्ल्यान बेजार येना काय तुमच्या घरचो कचरो नितळ जाता पूण त्या कचऱ्यान ती तुमकां एका दिसाचो या काले म्हणटात एका दिसाचो कर्स चलचेच आसले एक 2 किलो तांदूळ घे या कलय रांदी हाडचेच आसलो एक कर्स लिपो नासता एका म्हयन्याचो 30 दिसां पैकी 2 दिसांचो कर्स तुमच्या वेस्ट मटिरियल जावन ह्या वेस्ट पेपरां जावन जावन आसता म्हूण सांगूंक तो आशेता आसल्यान हें तुमच्या मतीन आसूं दी हें एक आसलें बीन तुमी ओंपलें जाल्यार तुमच्या बोवारान खंडीत जावन आमचे दीस इल्लेशे कश्टांचे आसले ते इल्लेशे सुलाभायचे जातले म्हूण सांगूंक आशेता. हांगासर सर तुमचे लागी जायते उलयता पूण म्हाका तुका मेळटले म्हणलें रॉनी डिकुनान गायलेले तुमच्या तदेरे बैलचे बोवापूर बैलचो सिंगर वेलफेर बिंबसाचे पद आसा ते तुमचे खातीर प्रसार करता 71 रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग गाळची न्ही.

0: शेजारचे बरोबर येना सात आं हो मनीस बरो कांय ताका उपास करना तशें म्हणून एक दोनशे कांय कंप्लेन ना आमचे.
1: तुमच्या जिवितांत तुमी आपणायले दोनशे गूण सर, एक सादेपण, एक कलतेपण, एक सगळे कडेन उलोवचें तें बरेंपण, हें कशें उरता जालें? कित्याक म्हळ्यार तुमच्या वडिलांतावन दिल्लीं तीं मिसावां या बेसावां तीं तुमकां एक जिनयेक लिसावां जाल्यां.
0: वडिलांतावनूच आयिल्लें हें, म्हजी मम्मी टिचर, डॅडी यंत वेस्ट पेपराचो करतालो, बारीक कश्टान केलां, सायकल वचून तसलो, ताचें मुखार पांयान सायकल अर्थ जालां, तशें हार्ड वर्कींग. पयलें पयशे कांय नातले, मम्मी टिचर आसल्यान तिच्या इल्ल्या सांबाळांत दीस काडल्यात आदी, मागीर इल्लें आमकां हाचें बिजनेस आसलें फुलांचें
1: दरेबल सगळो फुलां सगळो
0: वय, तशें सकाळीं उठून कळे काडचे, गुंचे आनी विकी धांवचे इस्कॉलाक, तशें आसलें. हार्ड वर्कींग पयलें धांवन आसल्यान आमकां इल्लें सुलभ जालें. आतां तशें व्हडल्या मट्टार आमी स्टार्ट करून ल्हान ल्हान जावन तिचें डेवलॉपमेंट जालें.
1: ओके, भोवमुखाचे आयकोप्यानो मनेस्त फ्रांसीस आल्फ्रेड कॉन्सेसो संगे आयचो संवाद आमचो सोलून आसा. आनी मुखली थोडी मिनटां मात उरल्यांत, आनी हांगासर उलयतना तुमी तुमकां जर तांचे विशयान तांचे जिनी एक प्रेरण म्हूण भोगता जाल्यार 6364204949 संख्या कॉल करून तुमी सांगवेत, अभिप्राय उसारवेत. कित्याक हो व्यक्ती पळयतना एक सादो व्यक्ती आनी कस कसो व्यक्ती आनी जिनयेंत जे म्हणटा तो ताच्या जिवीत सांगता लस सांडा कस्ट काडा जिनी तुमची मोलादीक जाता म्हण, ते एक ताचे मूलमंत्र जावन आसा. आनी हांगासर स्केट सिटीचो सोलो संस्थो जावंक पुरो या वेस्ट पेपर मेटिरियल हांगासर आमी जे कितें आमच्या घरांत यूजलेस म्हूण चिंता तें यूजफूल करता तो, त्या देखून असल्या एका जायत्या विशयांक आमी पळयतना हांगासर सर मुखली योजना कितें तरी आसा ती नवी
0: योजना कांय ना. आतां रिटायर्ड लायफ जाता आमचे, तशें आसलें सांबाळून उरचें म्हजे एक योजन नवें करचें. आतां कांय प्रॉफिटेबिलिटी ना आनी रीन करून केल्यार तातूंत तितलें पर्संटेज येना रिटर्न, तशें जाल्यार आसलें एक मेनटेन करूंक आमी पळोवन आसा.
1: तशें ह्या दिसांनी आमी म्हणटा कोरोना उपरांत हर एक बिजनेस बुडलां, हर एक बिजनेस बुडलां, या हर एक बिजनेसान प्रॉफीट उणें जालां म्हणचें की हर एक बिजनेसाचें तें मट्ट देंवलां. बिजनेस तें कितलें गेलें ताचे उपरांत हांगासर खंयच्याय एका रितीन आमी पळोवंक जाल्यार सरकाराच्यो रुली बदल्ल्यात, जावं पुरो स्टेट गोवमेंट, जावं पुरो सेंट्रल गोवमेंट, जी एस टी तसले वाडल्ल्यान हर एका बिजनेसान एका उद्यमीक तुमी मात न्हय आमी सांगचें कस्तांचे दीस जाल्यार हांगासर तुमच्या बिजनेसाक कितें तसले एक काय म्हणटात मार पडला गे
0: मार आसात. आतां हर एका बिजनेसाक मार आसा, बिजनेस बारी डल जाला, प्रॉफिट उणें आसल्यान तुका वर्कआउट करूंक जायना, तुजें घालें आसलें इकोनंत करचें पडटा, ना जाल्यार लोन काडचें पडटा. लोन काडल्यार तुका 10% वाड आसा, 10% मार्जिनान तूं ना ह्या बिजनेसान 3-4% आसचें. तशें वाड काम कोणी यार केलो जाल्यार ताका भरूंक बारीक
1: लॉस
0: करचें पडटा. तशें जाल्यार लोन करनासतना केल्यार तूं सक्सेस जाताय, आनी तूं इनवॉल्वमेंट आसल्यार तुजें एक 2% तुजें वावर आसल्यान तुजें प्रॉफिटेबिलिटी तातूंत आयिल्ल्यान वर्कआउट करूंक जाता.
1: ओके,
0: आनी स्वंत बिल्डींग आसल्यारय आतां टॅक्स आसा, एक बिल्डींगाक उण्यान 1-2 लाख वर्साक
1: बंदीचें
0: पडटा.
1: कॉर्पोरेशनाक हर एक टॅक्स टॅक्स टॅक्स म्हणून हांगासर लास्टाक कांय उरना हातांत म्हणटात पण विल्फ्याबान म्हणलें सकड्याके देऊन सकड्याके देऊन हांगासर म्हज्या हातान कांय दमडी सयत उरोंक ना म्हणलें एक उतार म्हाका उडास दाखयलें. कितें जावं हांगासर उलयता उलयतना आधुनीक एका संवसारांत आमी मनशाचे जिवीत जायत्या रितीन आमी ते डिवायड करूं येतात. तुमचेंच जिवीत आमी पळयल्लें तुमच्या वावरा तळार, पूण वैयक्तीक जिविताक हांव वता तुमचे लागीं उलोवंक शकता. शिकप जाता आसतना ह्या शिकपाच्या दिसांनी तुमचे थंय जायतीं तालेंतां आसले, तुमी एक संगीतकार गिटारिस्ट आनी हीं तालेंतां तुमची आतां तशींच आसात गी
0: तालेंतां मोतीन मात्र आसात कार्यांत ना तें किंचें तालेंत जाल्यार प्रॅक्टीस केल्यार मात्र आसता हर एकी. आमी आतां गिटार खेळचें जाल्यार सोडलें जाल्यार परतें ताचें रिदम आमकां येना, तशें जाल्ल्यान आमी आतां किंचें प्रॅक्टीस करना. पयलें पुरो केलां आतां करूंक जायना बोटां गोवाना
1: बोटां ती मोत मात दोन तशें बोटां
0: गोवान
1: केदय व्हडलो क्रिकेट खेळ गाडी मोतीन सिक्स मारी जेवण अशें आसता आत मात वसना म्हणले बरें जाता पूण हांगासर तुमची ते गांव भुरगीं मुलगडो डॅफनेल आनी ताचे उपरांत दोगां जाणां भुरगीं आसात तुमची विशेष जावन तांणी ते गायनी तांचेच म्हणलें सादन केलां जाल्यार ताका आवय बापायचें मार्गदर्शन आनी प्रेरण आनी तुमी हें उतार उलोवंक कारण आसा तुमच्या भुरग्याक

0: सलेन्स जायचे म्हण तुमी एक वत्ताड गल्ले ना म्हण हांवें भायर थावन आयकलां. तांचे थावनस आयकलां डेफिनेटली. आतां विशय दोगां जाणांचे तितले टच ना म्हाका, पूण डेफिनेटली आशिल्ल्यान भुरग्यांपणांत उलोवंक आसा तो हांगा सावन शिकतना आयलो अशें आसा. ताणें म्हणलें डॅडा मम्मा हॅज गिवन मी द फ्रीडम म्हण. आनी ह्या फ्रिडमाक लागून तुमी घरांत कुडालान केल्यात काय म्हणजे ताचे वस्तू सर जाल्यात लायक काल जायते हँड दवरला लायक म्युझिकाचे इंस्ट्रुमेंट जे तिचे इंट्रेस्ट तुमचे ते आसले. अशें म्हणटा आसतना भुरग्यांक तांचे आसक्त वाडोवचे खातीर आवय बापायचे प्रेरण कशें आसले?
1: तांकां फ्रिडम दिल्या तुमी काल जाय चॉयस करा. आतां बिजनेस व्हडलो डॅफिनेट म्हणालो हे बिजनेस हांव करना, तुजे म्हजे करेचे म्हण आसा म्हाका म्हण कर म्हळें. तशेंच
0: वाट दाखयली
1: ताचे इंडस्ट्रीन तो आतां बरो आसा. एक्झॉटिका इव्हेंट सोल्युशन आतां ना वाडदीक आसा, कांय प्रॉब्लेम ना.
0: 15-16 वर्सां जावन चलून आसा. जबरदस्त. आनी उरले दोगां जाणां आतां
1: आतां शिकप करतात. एकलो इंजिनियरींग करता आनी एकलें बीबीए करता.
0: सेंट
1: जोसेफांत हें करता
0: बीबीए.
1: बीबीए वांगडा एसडीएमांत करता.
0: एसडीएमांत तुमी गेल्ल्या?
1: आमी गेल्ल्या कडेन
0: तूं इस्कला तूं मात्र आयलें न्ही गे बीबीए करून. मागीर पुरो वेगवेगळ्या इस्कलांक गेले आनी ताणें शिकप जोडलें. पूण वय आधुनीक दिसां खातीर आमी म्हणटा आसतना तुमी भुरग्यांक तांचे फ्रिडम दिल्ल्यान तांचे चॉयस तांणी काण गेल्ल्यान ती तांचे चॉयसान एक शाईन जाल्यान. पूण जायती वडिलां आमचे चॉयस तांचे भुरगे वेळ तापतात ते जाल्यार भुरग्यांक शाईन जावं जाता गे सर?
1: जाता. जायना म्हणलें खंयचेय ना. तांणी तांचो ध्येय फस्ट पळयचे आनी थंय जाय गे म्हूण तांणी आलोचना करया. पूण इंट्रस्ट आसल्या सब्जेक्टा वयर गेल्यार मात्र तुका बेनिफीट चड आसता. तांकां मतीक समाधानी आसता. आमी फोर्सार केल्यार तांकां तितलें मतीक समाधान जायना. लाभ गॅरंटी आसता. तशें जाल्ल्यान तांकां फ्रिडम दिवचें. केल्लें करतात, जायना जाल्यार मागीर वापस हाका ते वेत न्हय.
0: वय खरें. कितें बापायन दाखयली एक वाट आसा, बापायन केल्लो एक संस्था आसा आनी
1: कंटिन्यू करी
0: कंटिन्यू करा. कित्याक वय दीस येता आसतना थंयसर उणेपण मेळोंक पुरो या सडपण असो जाल्यार आमी ते वावरचे पडटा. कित्याक तुमी तुमच्या पप्पाच्या टायमार येवचे तितली पेपरां तुमच्या टायमार येना म्हळ्ळें. या तुमच्या टायमार येवचे तितली पेपरां तुमच्या भुरग्यांच्या टायमार येवची नात. पूण उणेपण जावचे ना.
1: थंयपण जावचें.
0: हय कंडी जावन मग अशें ना आनी उलोवया जायते. पूण फ्रांसीस कडेन उलयताना आनी एक सोबीत पद आमी आयकून विलफ्रेमी बसाचे विलफ्रेमी मिनान गायल्ले हांगा आमचे कांय ना हे पद तुमचे खातीर प्रसाद जाता. आयकत्रावा रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग गाळचे न्ही.

0: आमचें नेंतेपण उडास करचे खातीर तुमकां एक अवकाश जाल्लो आसा. सर, आमच्या जिवितांत आमी कस्त काडल्यार जैत आपणायत म्हणटात. आमच्या जिवितांत आमी कस्त काडल्यार आमकां सकट बरेंपण मेळटा म्हणूयात. तर हांगासर असले कस्त काडणं तुमी ल्हान ल्हान कामां मुखांत, ही ल्हान ल्हान कामां समाजांतलीं, आनी असल्या ल्हान ल्हान कामां मुखांत तुमी व्हड व्हड जैतां ह्या नांवां केल्या. जावं पुरो थंयसर येवचो लाभ उणें, जावं पुरो थंयसर येवचें प्रॉफीट उणें, जावं पुरो नांवां तागीर म्हणटा व्हडलो संस्था स्केट सिटी आसा म्हूण, पूण हें इन्वॅस्टमेंट केल्लें आनी एक 10 वर्सां गेल्यार काडूंक मस्त कश्टाचें
1: आसा, पूण तें एक एसेट म्हूण जाता न्हय, तशें केल्लें तें म्हूण चिंतून आमी करीचें.
0: तशें म्हणटा आसतना हांगासर कितें सांगूंक जाय तुमी, लोक उलयतना उलयता एका व्यक्ती विशीं सांगता तो दुडवादीक, पूण थंय ताची मिनता न्ही आनी ताणें जियेल्लो एक जियेवं एक दिश्टावो आनी किदें पळोवन आसा की ना.
1: तातूंत कश्ट आसात मेनटेन करचें पडटा, स्टँडर्ड येचे पडटा, कोयर आसूं नजो कले आसूं नजो ते मेनटेन करचे मेन आसता. कामगारांक आमी कशें सेट करचे, वचून इन्स्पेक्शन करचे, तातूंत आसल्यार मात ते आमकां एक मेनटेनन्स करूंक जाता. थंय इल्लीं झाडां लावची, फ्रुट्सांची झाडां पुरा लायल्यांत तातूंत इल्ले आंब्या जातात, पोनस जातात, तशें डेवलॉपमेंट आसा ग्रीनरी उरोवचे खातीर, तातूंत एक आमकां मोतीक समाधानी जाता.
0: हांगा अत्यंत स्केट सिटीचे ग्राउंड तुमचे पळयतना तातूंत पेंटींग आनी पुरो आसा न्ही सर, ते हर एक वर्सा मेनटेन करचे पडटा की
1: हर एक वर्सा करचेच पडटा. हांगा वेदर तशें आसा न्ही, रेन
0: मिठाचें उदक,
1: मिठाचें उदक रश्ट जाता, मागीर पावस चड वत चड तशें म्हणटना पावस आयिल्ल्यान फंगस म्हणटा ते कितें जाल्यार क्लीन करचे.
0: आनी पावशिल्ल्या दिसांनी कशें मेनटेन करता तुमी ते?
1: पावसल्या दिसांत इल्लें क्लिनींग करचें पडटा.
0: उदक भरता की तांचो?
1: उदक भरना, उदक रावना, तें आमी लेवलिंग पळोवन केलां हायट, तशें जाल्यार उदक कांय बरना. मागीर पावस आतां आयल्यार कंटिन्यूस येना न्ही, आमी प्रॅक्टीस केल्यार ऑटोमॅटीक तें इल्लें क्लीन जाल्लें बरी जाता.
0: आनी प्रॅक्टीस करता
1: पावशिल्ल्या दिसांनी, पावस आयल्यार करना, पावस ना जाल्यार आमी करता. आमकां 1 घंटो 2 घंटे मेळ्ळ्यार पुरो न्ही, पावस सुटल्यार जाल्यार एके पटी करूंक सोडिना. त्या झाडा थंय कवर्ड एरिया आसा थंय करता, एक्सरसायज करता, एक्सरसायज भुरग्यांक एक्सरसायज दिता, तशें जाल्ल्यान मेनटेन जाता.
0: लगभग कितलीं भुरगीं आसात तुमच्या?
1: 80 जाणां.
0: 80 भुरगीं शिकतात आतां? ओके, तितलें इंट्रस्ट आतां वाडलां कोडियाळान स्केटिंगा विशीं. पयलीं तसलें इंट्रस्ट नातल्लें, आतां स्केटिंगा विशीं आतां इंट्रस्ट येयत जाल्या भुरग्यांक. हांगासर तुमी कालें तरी प्रयत्न केल्ले आसा घे तुमच्या भुरग्यांनी तांच्या मुखांतर, कित्याक म्हळ्यार दे आर द एम्बासिडर्स नाव आतां.
1: दे आर द एम्बासिडर उरले आनी पळयचे पडटा.
0: आयले बरें युट्यूबार एक व्हिडियो वायरल जालो तांचे विशीं खंयच्या कार्मेल किरण मिडियार. आमी आनी तेसले एक व्हिडियो आसल्यान जे कितें एक प्रेरण मेळटा भुरग्यांक, आनी थोडे पोटी ते वडांक गेलो खेळ म्हूण एक भुरगे थोड्यांनी ते कशे तांच्या तोंडां पुरावल्ले आसात. खंयचोय खेळ वडांक गेलो ना, ल्हानांक गेलो ना, कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता सचिन तेंडुलकर ते आल्या वेळा पावलो जाल्यार तो ल्हान भुरगो आसतना दुबळो जावन तसलो, या जयस्वाल तसो बापाय पानीपुरी इकतालो, थोड्यांचे रिक्षा ड्रायव्हराचे भुरगे ते इंडियन क्रिकेटर जाले, तर खंयचे खंयचे स्पोर्ट्सांनी जिंकल्या, जावंक पुरो मराडो ना जाल्यार तसोच. तशें म्हणटना खेळ वडांक गेलो ना, ल्हानांक गेलो ना, पूण तो एक खंयचोय स्पोर्ट्स आमच्या बोवारांत एक नवो जावन आसा, पूण जागतीक म्हणटर तो बरो एक खेळ जालो जाल्यार तो तुमी आपणायचे जाल्यार एक आमचे ते नॅरो चिंता बसाचे म्हणटा.
1: ओके,
0: हांगासर आज तुमी रेडिओ सारंगार आयल्यात, 1 घंटो भर जायते उलयल्यात तुमी, जायते उलयतना जायते तुमची जिनयेची पाटी वाट पळयली तुमी. पळय तवळ तुमी एक ह्या व्याप्तेक देंवता आसतना परिस्थिती कशी आसली, आज कशी बदलली आसा?
1: आमी देंवतना बारी पयल्यांच्या स्टँडर्डाक आसले, आतां पुरो इम्प्रुवमेंट जावन आतां आमी आतांच्या स्टँडर्डाक मेनटेन करनात आसा.
0: पप्पा म्हळ्यार वेळार आसलो
1: पप्पाक दुबळीकायाचेर, तूं म्हळ्यार ताका इम्प्रुवमेंट करूंक तितलें धैर नातलें, काल हें करजे तशें रिस्क काण घेवंक तें प्रणातलें. हांव आयल्या उपरांत इल्लें रॅश म्हळ्यार इल्लें चड पयशे ना जाल्यार करया म्हणून तशें
0: बॉल दिलें तुमी.
1: तशें जाल्ल्यान बिल्डींग आमी पुराय केलें, स्वंत केलें, तशें जालें.
0: ओके, ते रिस्क कान गेल्ले ना, ते एक तुमी आमी म्हणचे जाल्यार एक ते कशे गोडसाणेचे दीस तुमी पळोवन आसा, शिवाय तेंकां व्हडले लेवल म्हूण सांगूं कोणाक जायना, कित्याक म्हळ्यार वय खंयचो एक व्हडले व्हड पुरा संस्थे चलोवचे जावन आसा, आनी ते तातूंत तुमचे प्रॉफिटाचे मट्ट तुमी सांगले 3-4% म्हणटा आसतना तेंकां व्हडले मट्टाचे न्ही, पूण खंडीत जावन एक मेल फंग जावचेच आसले. तर आज तुमी असली उक्ती सत्ता जिनीतले तुमच्या वावरा तळांतले आणि तुमकां सांगात दिल्ली आमची तुम्ही या तुमच्या विशेष मालगड्यांच्या बेसा म्हणजे आवय बापायच्या बेसा आवय बापाय खालतो जाता तो वरतो जाता म्हणले उतार आसा आणि तुम्ही तसले खालतेपण आणि वरतेपण आवय बापाय त्यांना दाखयल्या तुमकां ते एक आदर्श झाला आणि तुमचे एक मिसांव जायत्यांनी या लिसांव घेतले जाल्यार तांकां हे ते जातले म्हणटा रेडिओ सारंगा तुम्ही उक्त्यान उलयल्या सर कशें भोगले आज हांगा सर येवन
1: म्हाका बारें बरें भोगलें तुमी आमकां एक चान्स दिल्ल्यान हांव हांगा येवंक पावलो हांव रेडिओ सारंगाक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या रेडिओ सारंग सट्ट्यांनी एक आयकाचे म्हणलो एक संदेश हांव तुमकां दिता
0: ओके तर मनेस्त फ्रांसीस आल्फ्रेड कॉन्सेसो तुम्ही आज ताळो उमाळो कार्यक्रमात आमच्या सांगात येऊन भाग घेतलो आणि तुम्ही एक मिसांव तुमचे कर्ण आसात वेस्ट पेपर व्यापार जावंक पुरो येरद्य व्यापार जावंक पुरो तुमचे अनेक उद्यम आसा क्रिस्टल थंयसरी इन्सुलन्स उद्यम चलून आसा थंय जायत मागता तुमचे पतीन एक तुमी तांणी दिल्ले सांगाता खातीर सांगात आसता स्केट सिटी जे कितें आसा एक आमी म्हणटा फंक्शनाचो जागो म्हणटात पूण ताचें एके वर्तें जावन आसा वाडावळेचो जागो तो थंयसर जायतीं भुरगीं येवन दित हो जागो तांचो जावन घेवन दित ह्या मुखांत्र आमच्या देशांत परजळची न्हय केत्रां ती जावन दित म्हणून अशें म्हणून जें कितें तुमी स्वप्नांत पळयल्लीं ती तुमी सकारात्मक रितीन तुमचे थंय मात तुमच्या भुरग्यां थंय रुता केल्ली आसात आनी खंडी जावन हिंच स्वप्नां तुमच्या भुरग्यां मुखांत फुडें वचून जे तुमी तुमच्या आपापाचें नांव वर्तें केलां तुमचें नांवय तुमचीं भुरगीं वर्तें करतलीं अशें सांगून तुमकां तुमच्या उद्यमांत तुमच्या वावरांत हांव जायत मागतां बरेंच अशें सर
1: देव बरें करूं तुमकां
0: तर मग वचन हांगासर आयचो ताळो उमाळो अंकडो सोमता परत मेळटा येवच्या आपत्यांत आनी एका सैऱ्या सांगता तवळ म्हणसर आमी आयकत रावया रेडिओ सारंग 107.8 FM रंग रंगाळजीनी नवो दीस उदेता शलोन पिंटो आणि अन्ना पायसन गायलेले एक सोबीत पद ते आता ऐकूया आयकत रावा रेडिओ सारंग 107.8 FM रंग रंगाळजीनी